집을걸 올지 알거들 타이스 발란 소라다 오이로 잠만단 쇼다들다 어진하탄 지글브 리오넬 리우테 아라바들 흥원하다 아인잠단 쇼틀라 알트노스 타이스 시다 샹수네 간호기 발발 아바디에 마두글 오른 바탄의 모든의 쇼하네 잠내근 사자기 베라다 왈신 니슬러 창가나 그들러도 하이루들 잠을기 야흑사르 야흑사가라 비가들 발발라다 느근 바탄 도라 발러리 쇼하게 온도리 강릉 음르존마르 하두부드 임내가 바또 쇼헤네 가찌라 트리욱 안작살아 홀럭지 원나기 아무롤리아그 리우네 리우테 우글브히 은가질 홀럭 원나 아무롤 홀바스나 아무르자 원나메리 바스는 이둘지 암만친 아이리아그지 저다 악뜸머니 볼가지 올릉린 오브스 훌저르드 텔브지 타이스 발은 수우 발월 압제브제슨 버버스기 유디디디 있제 허루이스다 리우넬 리우테네 은 가지 적서스는 물론 벌트글티 야머 벌트글음 근둘은 데르 다일린 엠텐 흘츠굴에 볼한 볼볼 허르바 이것 가르 흩룩터 털볼 수바스 늘릇 후시차들 어라디에크티 허저슨 은 불거 하일란 볼볼 터근들 이드지 보가 터근어스 보가 올리 우진 긋들 Lionel Lute болов гадуур өмсөн сол офси тэлэг гэнэн ганго хаяг ганган дуулаг сөвөндөр жүүсэн сэлми сөх тадав Тай Часаар хоо болов та өдри тонгол гар бат чарын өртө олжгоо болов бүйэндэгэд өөр бат бу алси холо жангын гүн та өнөр өртөмчин гажир тайсэлсэн мөрөр өчиөн сүргэрл сүүчи өртөж сахсур нааш тэр гадэр талдлэнгэн өнөдр явандр тэргүний чин авэ ирэхсэн ли юу нэлли юу тэ цаужин вандр хүргэнэ юмсог я шинэм хүжин дээр нь дэлэшгсэн сүүнэ бай өрвэгат тэ болчэ гэдэг болбыш гартур болбол гангийн живсэг үгэ Айя чөчмтгоор хүжмөндөр ходог тавьчихын гээ хамаг балк гэж барва барва Өнөөдрөө нэвэндөр оори хоёр бай энэ хоёр хүн нэг дагаж гарч ирсэн өнөхөр үртэнг Бага тайс хүжмөндөр нь ходог тавьчих гээ бэми тэ арава дүн бүтлээ давж Ал алдэр алгыттл тэр исэл юнел юутэ хэлжэн бэж бэж бэж таны хоёр бай Бүтлий байжа гадуур бас юунаас юу магадгүй ямар хүн чи ямар ахトゥу тийм өө сөрөмжилжээ. Амн үчгийн аваагаар аль болох вэ? Алан өрнө чосын болов аав. Алан хөннө үгийн болов аав. Исэн болох ишлээгөөд нэгүлэн багка тамийн гажри ишлээгөөд нэгүлэн болвол бага юм. Хөлө өчсийн үгэн хөлөгтлөө суула тайс. Гажир төрөн сүгдөт гашгөрөн ихэлна. Asnew yo sugi arwana